0: 사랑함기 북딩기 외부 와로 싱가도 할라만 싱가 담비나 바이저리
1: 바이암뿌 그룸자리 나치세 야암는 누가이 삐빠 아두가 홈달레 삐빠 한싱 사삐빠 퍼져밥 뭐라 아마스쿠도 온다 삐빠 이빠 머니하기 눅시이바 이세 여부추다 한 삐빠 아도 Kikira ipa kampa, ipa na sak chata pache, na sa apu hangoi para.
2: Ngo, hangoi te, isa ala pa ngai
1: bani. Singmi ni khan para ne.
2: Khande, khande, khande.
1: Ay di, ipa sumasak khanga ukta pa ne. Ima sumasak khanga ukta pa. Ado, nga si di na sa na ipa singdagi, kri gumba mata ni chaki ne.
3: Hai, hai, hai, hai, hai, hai.
1: Ipa singje aigi ipa oipiu ne.
3: Hoi hoi.
1: Na sa akum na khanpi rati tha kudingi amak amak di chakchami na chiko.
2: Icha lai, icha iga ima kone. Mayam icha mao yeng kisiko. Ipa lai, ipa lai, ipa lai, hey.
0: Oh, kontok pani da icha karai dagi. Aham jide da masana telefon toro mi masala kani hajan biru ne. Oh, icha lai bahan jide. Koi home jadi lagi ni hebat tu ni. Oh, nungai tiada kurang kambar je. Ning bukai nasi angin itu urus. Aibu, untuk apa ni dah? Tamo, somda somda cengkeh mula somda. Tamo baju yau biru apa?
4: Yau le yau le.
0: Oh, baju kurang jadi. Ning jam biru somda. Ahleman mayam ke pun nungai ni lemin jadi ni baju.
4: Baju ya? Mafam masih dana baju ni lagi tu isi. Maru wampang mayam sukhengar ni. Yam nungai mafam ni dah baju.
1: Yam luai apa ni? Yang o, luai tak? Na pahum lama saya amat sih na. Na kau yang laga tu malam bis itu, mir kup tena. Ini tu mana kau luai ni bersih.
5: Ba, manung rusang ceh. Na saga awan luai boleh sah ceh.
4: Tamu,
0: potensi, untuk pipiru. Masih, masih kita ibam sabam bayi, tu mem kupam do. Kita semjarogi ke? Na saga tu ingin biru masih.
4: Bazir, koy sandi kudingi koy laksa ke. Enjang aku pakai a nama butong laga tinjar ke. Nong paduk su yum de blab sami naga sami nama itu ni bazir.
6: Bazir, kau show tuh dok bukan biru nuda. Si tadi ya nong ayun lagi tu ni bazir. Aku isu ni, marang marak ta bazir buna ba adum lakan ni.
4: Lakan ni bazir, lakan ni.
6: Lau, salah si lau. Lau omi lagi urusan lau omi.
7: Aku, aku hang lama mampu masih dah tanam laga. Ningai itu kuang katuk tu nazar krim singa saya. Aku hebat sebab itu agai mau guni daku. Aduk aku ibu na, hang lama mampu masih dah. Aku, kau ini rosih dulu ribu sih deh. Ha, ha, tebal cokri. Ayi yang tu dah cene pam kandra, ayi tu boleh cukri si, apa masih dah? Oh, nak kau ni ayi apa masih lah akan ia ayi bagi nama. Ayi nak kau ni terham lu ulam libra. Aduh sih na, isha agi nama. Ayi ikut mang izaki menarik sih su, apa masih dah? Kau ni rumah sih si bo, kau ni rumah sih si bo.
4: Pungsiya ayo krimi, tapa masak kibudan eh, pakai haloi dong mesin pis. Kongre dah tau, bazi ini yum dah leh terbesi, yum je yang hang, tapa kamasak tu ye solon je leh masal eh. Like ay jenis suai je, pat nang anad ram, tay tau tu sekarang ini yang kan tadre tau ni.
6: Mui bapa, ayla eh.
4: Hendah leh dana.
6: ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯨꯁꯦ, ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯅꯅꯦ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯖꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ.
4: ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯗ ꯌꯥꯏ, ꯅꯪ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯣ. ꯏꯁꯥ ꯁꯅꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒ ꯕꯥꯖꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇꯕꯒ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒ ꯆꯪꯗꯦꯀꯣ.
6: ꯀꯩꯅꯣ, ꯏꯁꯥ ꯁꯅꯥꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯝꯃꯣꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯨꯁꯣꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯌꯦ. ꯕꯥꯖꯤꯁꯨ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯣꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯣ ꯂꯣꯏꯔꯦꯒꯩ.
4: ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯉꯥꯡꯅꯩꯁꯤ ꯅꯪ ꯇꯥꯔꯝꯃꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥ?
6: ꯍꯦꯔꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯕꯨ.
4: ꯍꯩ, ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯋꯥ ꯇꯥꯗ ꯌꯥꯔꯤꯔꯣ? ꯂꯩꯔꯛ ꯑꯃ ꯁꯩꯁꯛ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯤꯅꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯅꯤ.
6: ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯗꯣꯏꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ? ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯗꯣꯏꯅꯣꯕ? ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯌꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯐꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ? ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯥꯛꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ? ꯍꯣ, ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯂꯩꯇꯗꯅꯅꯦ ꯃꯤꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ.
4: ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯨꯅꯤ, ꯅꯪꯁꯨ ꯑꯩ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯊꯟꯂꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ꯭ꯔꯅꯦ?
6: ꯍꯨꯏꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯧꯅꯅꯦ ꯕꯥꯖꯤꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯧ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯏꯊꯟꯗ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩ. ꯃꯣꯏ ꯕꯕꯥ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯣꯛꯅꯕꯅꯦ ꯃꯦꯆꯤꯟꯒ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯣꯠ-ꯑꯀꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯤꯁꯨꯅꯦ ꯍꯨꯟꯇꯣꯛꯅꯕꯅꯦ ꯂꯦꯕꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ.
4: ꯅꯪꯁꯤ ꯃꯥꯏꯕ, ꯅꯪꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯧꯕꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯣꯅꯤ ꯅꯪꯁꯤ?
6: ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯨꯗ.
4: ꯑꯩ ꯑꯃ ꯁꯨꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯦꯅ ꯈꯟꯒꯦꯅꯦ? ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯅꯪ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯃ ꯌꯥꯏꯗꯅ?
6: ꯑꯩꯅꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯕꯕꯥꯗꯤ
4: ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯨꯝꯃꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤꯅꯦ. ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯒꯦꯅꯦ? ꯅꯪꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯨ ꯄꯨꯔꯣꯅ ꯆꯥꯎꯔꯤꯕ ꯅꯪꯁꯤꯗꯦꯕ? ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ, ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨ ꯍꯪꯉꯒ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯝꯗꯣꯏꯁꯤꯕꯣ?
6: ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯪꯅꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯪꯉꯨꯁꯦ? ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯜꯂꯒꯦ.
4: ꯁꯤꯜꯂꯨ ꯁꯤꯜꯂꯨ, ꯅꯪ ꯁꯤꯜꯂꯨ ꯀꯣꯅ.
6: ꯄꯨꯄꯨ ꯄꯨꯄꯨ ꯄꯨꯄꯨ
8: ꯕꯕꯥ ꯏꯃꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯄꯨꯗꯤ ꯄꯨꯄꯨ ꯀꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯤꯅꯣꯕ?
6: ꯍꯣ, ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯄꯨꯗꯣ ꯏꯆꯥꯅ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤꯅꯦ ꯃꯊꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯅꯦ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯍꯣꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯊꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅꯅꯦ ꯄꯨꯄꯨꯗꯣ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛꯎꯔꯦ ꯕꯕꯥꯒꯩꯕꯥꯅꯤꯅ.
8: ꯍꯥ ꯄꯨꯄꯨꯕꯣ, ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯉꯥꯏꯔꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ, ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯅꯣꯏ ꯅꯝꯗꯟ ꯊꯤꯜꯂꯨꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ?
6: ꯑꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯏꯆꯥ ꯂꯥꯛꯄꯥꯎꯗ ꯉꯥꯏꯈꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ.
4: ꯏꯕꯦꯝꯃ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯆꯥ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯅꯪ ꯄꯨꯄꯨꯗꯣ ꯃꯃꯥꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂ ꯂꯧꯔꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ?
6: ꯂꯧꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯧꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯤ, ꯏꯆꯥ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ.
8: ꯕꯕꯥ, ꯄꯨꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯔꯣꯏ, ꯄꯨꯄꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯕꯥ, ꯅꯣꯏ ꯅꯝꯗꯟ ꯊꯤꯜꯂꯨꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ?
6: ꯍꯦ ꯑꯉꯥꯡ, ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯉꯤ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯝꯗꯟ ꯊꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯣ?
8: ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ.
6: ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯉꯤꯕ?
8: ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯃꯕꯣꯛ ꯁꯃꯥꯒ ꯃꯃꯥꯒꯅ ꯄꯨꯄꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯡꯋꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯍꯧꯏ ꯕꯕꯥ.
4: ꯀꯔꯤ
6: ꯑꯗꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅꯣꯅꯦꯁꯦ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ? ꯍꯥ, ꯃꯁꯤ ꯃꯆꯤꯟꯁꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅꯣꯅꯦ? ꯅꯪ ꯅꯃꯥꯏ ꯄꯥꯡꯉ ꯊꯥꯕ ꯅꯪ
4: ꯄꯨꯂꯦ ꯄꯨꯔꯣꯕ ꯄꯨꯔꯣ. ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯊꯣꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯍꯥ? ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯄꯥꯡꯒꯟ ꯁꯣꯜꯂꯕ ꯏꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ, ꯑꯩꯕꯨꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯃꯁꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯒ ꯑꯣꯜꯂꯤꯁ ꯍꯣꯝ ꯊꯤꯟꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ? ꯅꯪ ꯌꯨꯝ ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯣ, ꯅꯄꯥꯝ ꯊꯥꯗꯣ ꯆꯠꯈꯤꯗꯕ ꯅꯪ ꯈꯪꯉꯨꯅꯣ?
6: ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏ ꯕꯕꯥ, ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯦꯟꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯕꯕꯥ.
8: ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯨꯄꯨꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯗꯦꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄ, ꯄꯨꯄꯨꯕꯨꯁꯨ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯕꯨꯅ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯊꯝꯖꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ? ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ, ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯅꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩ ꯁꯨꯡꯉꯩ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯄꯨꯄꯨ ꯊꯤꯕ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯑꯩ ꯆꯠꯂ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯕꯕꯥ.
4: ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯄꯨꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯈꯪꯉꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ?
8: ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯄꯨꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯄꯨꯄꯨ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯅꯤꯌꯦ, ꯑꯩ ꯄꯨꯄꯨ ꯊꯤꯕ ꯆꯠꯂ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯕꯕꯥ.
7: ꯏꯃꯣꯏꯇꯥꯎ, ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯃꯛꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯝꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯅꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ, ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕꯅꯣ ꯏꯌꯣ?
2: ꯏꯇꯥꯎ ꯇꯣꯝꯆꯥ, ꯅꯪꯗꯤ ꯅꯔꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ. ꯏꯇꯥꯎꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯅ ꯏꯇꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯇꯥꯎ.
7: ꯆꯨꯝꯃꯤꯇꯥꯎ, ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯤ, ꯃꯥꯂꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ? ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯤ? ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ. ꯃꯔꯨꯞꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯪꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ
2: ꯃꯔꯨꯞꯅꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ 하는 염마도도 할라로. 이따 난 아이부 타독들은 잘라 이거 바로.
7: 바로. 에이 난뭐 타독들은 잘라로 해. 아 시행무기.
2: 난 아이부 타독들은 잘라로 거 이따.
7: 바로 잘라로 해 바로.
9: 뽀뽀.
7: 그나로.
9: 뽀뽀.
7: 하이 시우기 권재니.
9: 뽀뽀.
7: 오셔나.
8: 뽀뽀. 난 아이 하락봉하렴니 하이다이네.
7: 오셔나.
8: 마 밤새도록 뽀뽀네 하락봉하렴게 하이부도.